današnjim vijestima poslušajte sukobljene tvrdnje o tome ostaje li Hormuški tjesnac otvoren. Rizničar Queenslanda prijeti da će prozvati i osramotiti trgovce električnom energijom ako oni ne prenesu uštede na potrošače. I Sokerusi se pripremaju za odlučujuću utakmicu trećeg kola skupine D na svjetskom nogometnom prvenstvu protiv Paragvaja u petak 26. lipnja.

0: You are listening to SBS.
1: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
2: Brodski kanal, ali SAD su otvorile zaseban kanal na jugu i mi već nekoliko tjedana pratimo brodove koji plove tim plovnim putem, izjavio je Wright. Prvi krug pregovora između Sjedinjenih Američkih Država i Irana je okončan u Švicarskoj, a među spornim točkama su ublažavanje sankcija, zamrznuta imovina Irana i pitanje sigurnosti oko Libanona i Hormuškog tjesnaca. U međuvremenu izvori bliski iranskom pregovaračkom timu su iranskoj poluslužbenoj novinskoj agenciji TASNIM otkrili da su iranski diplomati napustili razgovore u znak prosvjeda zbog komentara američkog predsjednika Donalda Trumpa. Naime, predsjednik Trump je tijekom sastanka objavio komentare na svojoj platformi društvenih mreža Truth Social, napisavši, citiramo, Iran mora odmah zaustaviti svoje plaćenike u Libanonu koji uzrokuju probleme. Ako to ne učine, ponovno ćemo snažno udariti na Iran, baš kao što smo to učinili prošlog tjedna, no ovog puta jače. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu je izdao oštro upozorenje zbog iranskog nuklearnog programa. Netanyahu kaže da Izrael uklonio ono što opisuje kao egzistencijalnu prijetnju nakon velikih napada na iranske nuklearne lokacije. Izraelski premijer tvrdi da su Izrael i Sjedinjene Američke Države značajno oštetile iranske nuklearne sposobnosti. U svojem govoru na jednom političkom samitu u Jeruzalemu Netanyahu je kazao da diplomacija neće promijeniti stajalište Izraela.
3: No matter what happens in the talks, with an agreement, without an agreement, I pledge to you that Iran, as long as I'm prime minister, will never have a nuclear weapon.
2: Bez obzira što se dogodi u pregovorima s dogovorom ili bez dogovora, obećavam vam da Iran, dok god sam ja premijer, nikada neće posjedovati nuklearno oružje. Nikada, dok god sam premijer Izraela, neću dopustiti da se to dogodi, poručio je Netanyahu. U izraelskim napadima u pojasu Gaze je ubijeno najmanje 9 osoba, uključujući jedno dijete i novinara Al Jazeere. Zdravstveni dužnosnici kažu da su 4 Palestinca ubijena u zračnom napadu na jednu stambenu zgradu u naselju Sabra u gradu Gazi. Izraelska vojska tvrdi da je ciljala na jednog militanta, no oni tom prilikom nisu iznijeli detalje tog napada. Nekoliko smrtnih slučajeva je zabilježeno u Beit Lahiji, Khan Yunisu i izbjegličkom kampu Bureji, gdje je među troje ubijenih bio i novinar Al Jazeere Ahmed Višah. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski kaže da je Ukrajina postigla sporazum sa Sjedinjenim Američkim Državama i drugim partnerima sa Zapada o povećanju pritisaka na Rusiju. Zelenski je tom prilikom uputio kritike na račun bjeloruskog predsjednika Aleksandra Lukašenka zbog relejne opreme na granici s Ukrajinom, nakon navoda da je oprema korištena za vođenje ruskih napada bespilotnim letjelicama. U video snimci od prošle subote Zelenski je pozvao Bjelorusiju na obustavljanje svoje podrške Rusiji.
4: In general, only in January to May, the supply of gasoline from Belarus to Russia increased 13 times.
2: U vremenskom razdoblju od siječnja do svibnja, ako ga usporedimo s istim razdobljem lani, ruska opskrba benzinom iz Bjelorusije se povećala 13 puta, a dizelskim gorivom 3 puta. Nažalost, to pomaže Rusiji da se prilagodi pritiscima, ne želeći se približiti miru, zaključuje Zelenski. Slušate vijesti radija SBS, nastavljamo vijestima iz zemlje. Premijer Queenslanda i rizničar te savezne države pojačavaju pritisak na trgovce energentima koji ne prenose uštede na električnoj energiji. Iz vrhovnog tijela za zaštitu tržišnog natjecanja u Queenslandu kažu da će od početka srpnja troškovi električne energije pasti za 6,9% za regionalna kućanstva i 8,1% za

0: komunalna poduzeća. Rizničar David Janetski kaže da je državna tvrtka Ergon Energy, koja pruža usluge stanovnicima regionalnog Queenslanda, dobila upute da u cijelosti prenese uštede na potrošače.
1: I need to see energy retailers doing the right thing by Queenslanders, passing on those savings.
0: Trgovci energentima bi trebali postupati ispravno, na način da prenesu uštede na stanovnike Queenslanda. Ako moram imenovati i osramotiti trgovce kako bi ih natjerao da učine pravu stvar, to ću i učiniti, ustvrdio je Janetski. Ovi komentari su upućeni uoči sutrašnje objave proračuna Savezne države Queensland. Savezni parlament se danas vraća na posljednja dva tjedna zasjedanja prije petotjednog zimskog odmora. Laburisti će pokušati progurati svoje kontroverzne promjene poreznog sustava prije duge pauze. U tijeku su pregovori o velikoj reformi između stranke Zeleni i vlade na čelu s premijerom Antonijem Albanizijom. Odbor predvođen laburistima je prošlog petka predao svoje konačno izvješće, preporučujući donošenje zakona kojim se predlažu promjene u takozvanom negative gearingu i porezu na kapitalnu dobit. 4 od 5 Australaca je upleteno u sporove s internetskim trgovinama i platformama društvenih mreža. Novo izvješće ombudsmana za telekomunikacijsku industriju je pokazalo da problemi s digitalnim uslugama potrošače koštaju gotovo 500 milijuna dolara godišnje. Najčešći problemi uključuju blokiranje profila, neočekivane troškove i lošu korisničku uslugu. Ombudsman kaže da su Australci prepušteni sami sebi na internetu uz sve veće pozive za imenovanjem digitalnog ombudsmana. Vlada Novog Južnog Velsa je najavila otvaranje novog središta za proizvodnju kuća kako bi promovirala montažne kuće i povećala njihovu ponudu. Kuća će se prvo montažno izrađivati unutar tog središta prema takozvanim nacrtima iz pattern boxa prije nego što se prenesu na gradilišta. Premijer Novog Južnog Velsa Chris Minns kaže da će se dio nadolazećih mjera državnog proračuna usredotočiti na uspostavljanje partnerstva s privatnim ulagačima kako bi se potaknula izgradnja montažnih kuća.
2: This is all part and parcel of ensuring that we are rolling out new homes for the next generation of young Australians so they can live right here in New South Wales. We're seeing...
0: Ovo je sastavni dio osiguravanja izgradnje novih domova za sljedeću generaciju mladih Australaca kako bi mogli živjeti ovdje u Novom Južnom Walesu. Preveliki broj mladih ljudi odlazi iz ove savezne države zbog preskupih stanova, smatrajući da je proces izgradnje kuća isuviše složen te zbog visokih cijena stambenih nekretnina i sve većih cijena najamnina. Jedini način na koji možemo promijeniti ovu situaciju jest da povećamo broj odobrenih montažnih objekata, prokomentirao je Minns. Savezna ministrica stanovanja Claire O'Neill je u svibnju najavila financiranje u iznosu od 50 milijuna dolara za probni projekt izgradnje montažnih kuća. Novi prijedlog zakona mogao bi utrti put legalizaciji kompostiranja ljudi u Novom Južnom Walesu. Alex Greenwich, nezavisni parlamentarni zastupnik koji zastupa izbornu jedinicu Sydney, planira ovog tjedna predstaviti zakon kojim bi se omogućila alternativa pokopu. Proces, službeno poznat kao prirodna organska redukcija, pretvara ljudske ostatke u zemlju. Zagovornici kažu da bi to ljudima pružilo održiviju opciju u odnosu na tradicionalni pokop ili kremiranje. I na koncu vijesti iz sporta. Sokerusi će odigrati odlučujuću utakmicu 3. kola skupine D na svjetskom nogometnom prvenstvu protiv Paragvaja u petak 26. lipnja u 12 sati po australskom istočnom vremenu. Utakmica će se održati na stadionu San Francisco Bay Area u Kaliforniji, a pobjeda ili neodlučan rezultat garantiraju Australiji plasman u knockout fazu. Australija se želi oporaviti nakon poraza od Sjedinjenih Američkih Država s 2:0 u posljednjoj utakmici u toj skupini. Pomoćni trener Mile Jedinak kaže da će australska reprezentacija morati parirati intenzitetu Paragvaja te istovremeno ostati vjerna svom stilu igre.
3: We all know the passion that comes with when you're playing with against a South American team, they'll fight to nail for every single opportunity. And
0: svi znamo koju količinu strasti je potrebno imati kako bi odigrali utakmicu protiv južnoameričke momčadi. Oni će se boriti zubima i noktima za svaku priliku, a mi ne očekujemo ništa drukčije. I mi želimo igrati na isti način, pa se usredotočavamo na to da nametnemo vlastiti stil igre dok se istovremeno suprotstavljamo njihovim taktikama, kazao je jedinak. Danas jedan australski dolar vrijedi 0,70 američkih dolara, 0,61 euro te 0,53 britanske funte. I na koncu, kakvo nas vrijeme očekuje tijekom današnjeg dana u većim gradovima Australije. Perth, manji pljuskovi uz najvišu dnevnu temperaturu do 20 stupnjeva Celzija. Adelaide, kiša 15 stupnjeva. Melbourne, djelomična na oblaka i 14 stupnjeva. Hobart, slični vremenski uvjeti, djelomična na oblaka te 13 stupnjeva. I u Canberri će prevladavati oblačno uz 13 stupnjeva. Sydney mogući pljuskovi 19, Brisbane djelomična na oblaka 21 i na posljedku Darwin gdje će prevladavati sunčano uz najvišu dnevnu temperaturu do 31 stupanj Celzijev. Slušali ste vijesti radija SBS. Za više vijesti iz Australije i svijeta posjetite internetsku stranicu SBS News, a za vijesti iz Hrvatske ostanite uz naš program.

0: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
1: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
2: SBS Audio.
3: Applicazione na vashoi vanidolini.
4: 了解澳大利亚，准备好了吗
3: ？SBS Chill. Chill.
5: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
6: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
3: SBS Hindi uplabd karvata hai.
7: Far from the partisan politics.
3: Čekaju vas vijesti na više od 60 jezika. Glazba za svačiji ukus i zanimljivi podcasti. Preuzmite SBS Audio app ili posjetite
2: sbs.com.au/audio.
8: Umrla je Slavenka Drakulić, najpoznatija hrvatska književnica u svjetskim razmjerima. 72% građana smatra da strani radnici u Hrvatskoj trebaju imati ista prava kao i domaći. Premijer Plenković je na strani trgovačkih lanaca, banaka i teleoperatera, poručuju iz SDP-a. Iz Zagreba se za SBS javlja Siniša Bogdanić. U 77. godini preminula je Slavenka Drakulić, jedna od najprevođenijih i u svjetskim okvirima najpoznatija hrvatska književnica, publicistica i novinarka. Karijeru je počela u Startu, Danas u Ininu, a već je prvom publicističkom knjigom Smrtni grijesi feminizma u prvi plan dovela teme žena i društva. Bila je kritičarka društva u Jugoslaviji, a nije se libila ukazati ni na tamne strane suvremene Hrvatske. Posve iskreno pisala je i o svojoj bolesti s kojom se borila od 27. godine. Njezin roman Hologrami straha snažno je obilježio suvremenu književnost. Drakulić je pisala o tranziciji, ratu, komunizmu, tijelu, bolesti i položaju žena na način koji je mnogima otvarao vidike i perspektive, no neki su joj upravo to zamjerali. Početkom 90-ih prozvali su je izdajicom u anonimnom tekstu Vještice iz Rija, objavljenom u zagrebačkom tjedniku Globus, zajedno s još nekoliko uglednih feministica i novinarki, zbog čega je privremeno napustila domovinu i živjela u Švedskoj. No to je nije spriječilo u stvaranju iznimno bogatog opusa. Usprkos političkim napadima objavljivala je i u najuglednijim svjetskim medijima. Pisala je za The New York Times, Frankfurter Allgemeine Zeitung, La Repubblica i El Mundo. Između ostalog, prateći suđenje ratnim zločincima, pisala je i o banalnosti zla, zbog čega su je zvali i hrvatskom Hannah Arendt. Govorila je da za zlo nije potrebno biti poseban, ni velik, ni privilegiran. Dovoljno je biti običan takozvani mali čovjek kojemu okolnosti, ideologija, strah, oportunizam, poslušnost i osjećaj nekažnjivosti otpuste uljudbene kočnice. Iza nje ostaju djela koja su mnogima pomogla razumjeti posljednjih 40 godina prostora bivše Jugoslavije. A nastavno na to kažemo i da su na zidovima pothodnika kod osnovne škole Savski Gaj u Novom Zagrebu ponovno osvanuli grafiti s prijetnjama predsjedniku SDSS-a Miloradu Pupovcu, izvijestilo je Srpsko narodno vijeće. Srpsko narodno vijeće navodi da je riječ o izravnoj prijetnji, odnosno pozivu na ubojstvo uz iscrtane kukaste križeve. Ističu da je to već treći sličan slučaj na istoj lokaciji ove godine. Prijetnje Pupovcu i poruke mržnje prema Srbima ondje su prema SNV-u zabilježeni krajem siječnja te ponovno u ožujku. Slični grafiti raniji su se godina pojavljivali i u Savskom Gaju i obližnjem Remetincu. Javna televizija objavila je novo mjesečno istraživanje High Rating. Ovoga puta, osim istraživanja političkih preferencija, pozabavila se i doživljajem stranih radnika. Na pitanje smatraju li da je uvoz radne snage potreban Hrvatskoj, 34% ispitanika odgovorilo je da su strani radnici izrazito ili u velikoj mjeri potrebni. Njih 39% smatra da su potrebni, ali u ograničenoj mjeri, dok 25% anketiranih drži da strana radna snaga Hrvatskoj nije potrebna. Kao glavni razlog zapošljavanja stranih radnika, 26% ispitanika navelo je nedostatak domaće radne snage zbog odlaska radnika u druge zemlje Europske unije. Jednaki dio građana smatra da su strani radnici poslodavcima jeftiniji. Za 22% ispitanika razlog su preniske plaće za domaće radnike, dok 16% smatra da mladi Hrvati ne žele raditi određene poslove. Velika većina građana, gotovo 72%, smatra da strani radnici u Hrvatskoj trebaju imati ista prava kao domaći radnici. Nešto manje od 20% ispitanika ne podržava takvo rješenje, dok 8% nije imalo odgovor na to pitanje. Kada je riječ o prioritetima integracije stranih radnika u hrvatsko društvo, najviše ispitanika, njih 48%, izdvojilo je učenje hrvatskog jezika. Za 24% građana prioritet bi trebalo biti upoznavanje lokalnih običaja i zakona, dok je za 11% najvažnije osigurati jednaka radna prava kakva imaju domaći radnici. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić i koordinatorica stranke Možemo Sandra Benčić u Makarskoj su održali konferenciju za novinare, a povodom zajedničke kampanje Plenkovićeva inflacija. Tvrde, Plenković je na strani trgovačkih lanaca, banaka i teleoperatera, dijeli građane na dobitnike i gubitnike, a oni su, kažu, uvijek na strani građana koji grcaju pod teretom inflacije.
9: Kada imam banke i građane, na strani sam građana. Kada imam trgovačke lance i građane, na strani sam građana. Kad imam teleoperatere i građane, na strani sam građana. A možemo se pitati na kojoj strani je Vlada Republike Hrvatske. Vidim da nas prate, da nas stalkaju. Znate zašto? Zato jer nemaju rješenja za inflaciju.
8: Što se praćenja tiče, na svaku konferenciju za medije koju organiziraju Možemo i SDP dolazi jedna u organizaciji HDZ-a. Tako je splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban objavio da je inflacija 2 mjeseca zaredom u padu, a mjerama koje je vlada donijela vjerojatno će vrlo brzo doći u okvire europskog prosjeka, kaže.
10: Ja nikako ne mogu shvatiti da jednu te istu predstavu sa jednim te istim glumcima uporno ponavljaš, a s druge strane ta ista predstava s tim istim lošim glumcima, s lošom predstavom, vrlo često, odnosno gotovo u kontinuitetu, dobiva zvižduke od publike, čitaj birača. I opet, s istom lošom predstavom, s lošim glumcima, obilaziš prostor, a ne pitaš se zbog čega si dobivao zvižduke i zbog čega je tome tako bilo u prethodnom periodu.
8: Svaki tjedan Hod za život 1. Pro-life inicijativa Hod za život prošle subote hodala ulicama Siska, koji je samo jedan od 22 hrvatska grada u kojima će konzervativni aktivisti ove godine zatražiti zakonsku zabranu ženinog prava na odlučivanje o vlastitom tijelu. Nacionalna koordinatorica Hoda za život i prvo lice takozvane konzervativne revolucije u Hrvatskoj, Željka Markić, kaže.
11: Da se pokrene javni dijalog, javna rasprava utemeljena na znanosti, a ne na ideologiji. I da se pronađu ljudska rješenja za probleme koje jedan dio žena ima u trudnoći. Želimo zakon koji će štititi život.
8: Saborsko izaslanstvo predvođeno potpredsjednikom Sabora Željkom Reinerom, polaganjem vijenca i paljenjem svijeće na Mirogoju obilježilo je dan sjećanja na Stjepana Radića i lipanjske žrtve, uspomena žrtve atentata u Narodnoj skupštini Kraljevine Jugoslavije u Beogradu 1928. godine. Čelnik HSS-a Darko Vuletić, stranke čiji je Radić bio prvi predsjednik, a nakon njega HDZ-ov Reiner.
12: Pucanj na hrvatsku državotvornost i neka nas ona nešto i nauči. Da nas nauči da hrvatski narod je preživio, hrvatski narod pamti i hrvatski narod je povukao pouke iz toga. Prvo, da štitimo demokraciju, da štitimo slobodu govora i dostojanstvo hrvatskog čovjeka.
13: Stjepan Radić je jedan od onih povijesnih likova uz Antu Starčevića i mnoge druge koji su sanjali demokratsku, slobodnu, neovisnu Hrvatsku. Nažalost, nisu je doživjeli. Njihove snove ostvario je dr. Franjo Tuđman na čelu sa hrvatskim braniteljima, ali te ljude koji su ugradili svoj život u povijest Hrvatske ne smijemo nikad zaboraviti.
8: Toliko u ovom pregledu aktualnosti iz Hrvatske.
14: Čuli smo izvješće Siniše Bogdanića iz Zagreba. Umjesto uobičajenih sportskih vijesti iz Hrvatske, danas vam na kraju pregleda vijesti donosimo kratki pregled svjetskog nogometnog prvenstva. U dvoboju drugog kola skupine protiv Urugvaja, nogometaši zeleno-rtskih otoka postigli su povijesni prvi pogodak na svjetskim smotrama. Zeleno-rtski otoci poveli su u 21. minuti, a povijest se upisao Kevin Pina, koji je fantastično pogodio iz slobodnog udarca postavši prvi strijelac svoje zemlje na svjetskim nogometnim prvenstvima. Utakmica je na kraju završila neriješeno 2:2. Curaçao je upisao prve bodove svjetskog prvenstva u svojoj nacionalnoj povijesti nakon što je utakmica s Ekvadorom završila neriješeno 0:0. Belgija i Iran odigrali su u Los Angelesu utakmicu bez pogodaka, a dvojbe su obilježile brojne sjajne obrane obojice vratara, isključenje belgijskog branića Ngoja u 67. minuti koji Iranci nisu uspjeli iskoristiti. Španjolski nogometaši pobijedili su u drugom kolu svjetskog prvenstva reprezentaciju Saudijske Arabije s uvjerljivih 4:0 u dvoboju odigranom u Atlanti, čime su privremeno izbili na vrh ljestvice skupine H s 4 boda. Njemačka nogometna reprezentacija jučer je u sjajnoj predstavi porazila obalu bjelokosti rezultatom 2:1. Sportskim osvrtom zaokružili smo vijesti u današnjem programu. Ostanite uz SBS na hrvatskom jeziku. Donosimo vam priču o sve većem broju smrti od predoziranja drogom u Australiji te o grijanju kuća i stanova u Australiji.
0: Want instant MVP status? Join the new Dick Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks. Like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
15: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
16: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie? Would be better if I was French.
15: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
16: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
15: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
16: Oh, I know. Boy, oh boy, or barely awake, paddle to the metal. Oh, man, I should do this for a living.
15: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
17: Neka sbs.com.au/creation bude i vaš internetski dom. Slušajte najnovije vijesti, aktualne i zabavne teme na sbs.com.au/creation. Volite slušati SBS Creation? Nastavimo razgovor na našoj Facebook stranici. Pratite našu stranicu na Facebooku i recite nam svoje mišljenje. SBS Creation je na Facebooku.
14: Vi ste uz SBS na hrvatskom jeziku, ja sam Marijana Buljan. Novi podaci instituta Pennington pokazuju da je samo u jednoj godini više od 2,500 Australaca preminulo od predoziranja drogom, što je najviše zabilježena brojka do sada. Izvršni direktor instituta John Ryan upozorava da je taj broj gotovo dvostruko veći od ukupnog broja smrtnih slučajeva u prometu, dok djelatnici na terenu ističu da ovisnost pogađa ljude iz svih društvenih skupina i slojeva. Prilog Hane Hodson i Jasmine Alvakal pripremila je Mirna Primorac.
18: Lisa Moore zna koliko lako ovisnost može postati pitanje života i smrti. 16 je godina bila ovisna o heroinu.
19: You don't think it would happen to you and then I have overdosed a lot. I have overdosed so much that I have 2 permanent cysts on my brain from all the overdosing that I've done.
18: Ne misliš da će se to tebi dogoditi, a ja sam se predozirala mnogo puta, toliko da kao posljedicu imam 2 trajne ciste na mozgu, kazala je Lisa. Dodaje kako su smrti među ovisnicima postale toliko česte da više gotovo i ne izazivaju šok.
19: Somebody's always dying, you know what I mean? It's sort of even become like a little bit, like you get a little bit used to it, which is so sad to say, you know?
18: Uvijek netko umire, kao da se čovjek na to pomalo navikne, što je jako tužno za reći, dodaje Lisa. Novi podaci pokazuju da je 2024. godine više od 2500 Australaca umrlo od posljedica pretjerane konzumacije droga, što je najviša zabilježena brojka do sada. Izvršni direktor instituta Pennington, John Ryan, kaže sljedeće.
20: Well, we're seeing double the number of people dying from overdose than what are dying on the road toll, from the road toll. And so the scale of the problem is huge and it's affecting people from all...
18: Vidimo dvostruko više ljudi koji umiru od predoziranja nego u prometnim nesrećama. Razmjeri problema su ogromni, pogađaju ljude u svim dijelovima zemlje, svih dobnih skupina i socioekonomskih slojeva, kazao je Ryan. Istraživači ističu da opioidi i dalje uzrokuju najveći broj smrti, a raste i šteta povezana sa stimulansima poput metamfetamina i kokaina.
21: We are seeing rising harms related to stimulants such as methamphetamine and cocaine. Globally, we're seeing rising availability of these substances.
18: Vidimo porast šteta povezanih sa stimulansima poput metamfetamina i kokaina. Globalno raste dostupnost tih supstanci, a u Australiji bilježimo i porast njihove uporabe te sve veću štetu, uključujući više hospitalizacija i smrtnih ishoda, kazala je Amy Peacock iz Nacionalnog istraživačkog centra za alkohol i droge. Djelatnici na terenu upozoravaju da je ilegalno tržište droga sve nepredvidljivije. Program Vojske spasa Salvation Army, koji pruža podršku osobama koje se bore s ovisnostima u Sidneju, godišnje pomaže oko 250 osoba. Viši socijalni radnik Bill Kostakidis kaže da mnogi korisnici ne znaju što zapravo konzumiraju.
22: They don't know what they're taking and they don't know that they're at risk, at a greater risk of overdosing on fentanyl. So somebody who is even injecting meth is not thinking they're going to overdose.
18: Ne znaju što uzimaju i ne znaju da su sve većem riziku od predoziranja fentanilom. Netko tko ubrizgava metamfetamin ne očekuje da će se predozirati, ali to se može lako dogoditi ako je droga pomiješana s fentanilom, kazao je Kostakidis. Nedavno je organizacija New South Wales Health upozorila da je 6 osoba hospitalizirano nakon korištenja tvari za koju su mislile da je kokain, ali je sadržavala opioid. Izvanredna profesorica Amy Peacock ističe da bi šira dostupnost naloksona, lijeka koji privremeno može poništiti učinke predoziranja opioidima, mogla spasiti živote.
21: But this requires people to be aware of take-home naloxone, for it to be in stock and for them to be able to access it. So in terms of moving forward, we need to be addressing those barriers around accessing take-home naloxone.
18: No to zahtjeva da ljudi budu upoznati s programom naloksona za ponijeti kući, da on bude dostupan i da mu mogu lako pristupiti. To je ključno, osobito zbog izvješća o stimulansima poput kokaina i metamfetamina koji neočekivano mogu sadržavati opioide, dodala Peacock. John Ryan kaže da Australija i dalje znatno više ulaže u policijske mjere nego u smanjenje štete i programe liječenja.
20: I think we've continued to fund law enforcement at 2/3 of the drug budget and giving hardly any money to harm reduction or safety initiatives.
18: I dalje većinu sredstava usmjeravamo na provedbu zakona. Oko 2/3 budžeta je za droge, ali vrlo malo na smanjenje štete i sigurnosne inicijative. Ako nastavimo ignorirati dokaze i raditi po starom, broj predoziranja će rasti, a i vidimo da se to već događa, kazao je Ryan. Bill Cruz, koji više od 50 godina radi s ljudima pogođenima beskućništvom i ovisnošću, kaže da su ovi podaci ozbiljno upozorenje.
23: The number of deaths by drug overdose exceeding car smash deaths is a huge wake-up call. The last time it happened was in the 1990s. A legalistic approach...
18: Broj smrti od predoziranja veći od broja smrti koji se dogode u prometu i to je veliko upozorenje. Posljednji put se ovako nešto dogodilo 90-ih. Pristup koji se temelji na kažnjavanju samo pogoršava problem. Ovisnost treba promatrati kao zdravstveno, a ne pravno pitanje i tada možemo početi smanjivati štetu, kazao je Cruz. Alisa poručuje da za one koji se bore postoji izlaz.
19: I would say to them that there is a way out. I know it doesn't seem like it right now, but there is a way out.
18: Rekla bi im da postoji izlaz. Znam da se sada možda ne čini tako, ali postoji. Moj savjet je dugoročna rehabilitacija ili odlazak na sastanke podrške i traženje pomoći. Naposljetku je kazala Lisa. Slušatelji kojima je potrebna pomoć ili podrška mogu kontaktirati besplatnu nacionalnu telefonsku liniju za alkohol i droge na broj telefona 1800 250 015.
14: Čuli smo Mirnu Primorac s prilogom Hane Hodson i Jasmin Alkval.

0: Stay connected through the unexpected with Invincible Wi-Fi from Spectrum. Invincible Wi-Fi keeps your home running with fast, fiber-powered internet and automatic 5G and 8-hour battery backup, making sure you stay on track, working, streaming, connected to friends and family, no matter what. Be invincible. Invincible Wi-Fi from Spectrum. Visit InvinciblewiFi.com to learn more. Restrictions apply. Services not available in all areas.
1: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on two purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit Dick's.com/scorecardplus for details.
2: Preuzmite aplikaciju SBS Audio i počnite slušati sve vaše omiljene programe. Aplikaciju možete preuzeti besplatno na stranicama App Store ili Google Play. Slušate program SBS-a na hrvatskom jeziku. Moje ime je Marijana Buljan. Odabir pravog sustava grijanja za vaš dom postaje lakši kada znate koje su vam opcije dostupne. A ako ne možete promijeniti ono što je već instalirano u domu, postoje načini za nadogradnju energetske i troškovne učinkovitosti. U ovotjednom vodiču za useljenike donosimo vam odgovor na pitanje koji je najbolji način grijanja doma u Australiji. Prilog je pripremila Zoe Tomajdou, a za naš program ga je prilagodila Mirna Primorac.
3: Suprotno popularnom mitu, u Down Under nije sunčano i toplo tijekom cijele godine. Ali kada je riječ o sustavima grijanja, australski domovi općenito zaostaju za onima na sjevernoj hemisferi. Dr. Sven Teske, rođen u Njemačkoj, izvanredni profesor i direktor istraživanja na Institutu za održivu budućnost na Sveučilištu za tehnologiju u Sidneju, ima iskustvo iz prve ruke.
4: I have to say I'm coming from a very cold country, but I never ever freeze so much at home as in Australia because there's simply no heating system installed. And one of the reasons for that is probably that the heating period is very short.
3: Moram reći da dolazim iz vrlo hladne zemlje, ali nikada se nisam toliko smrzavao kod kuće kao u Australiji, jer jednostavno nemamo instaliran sustav grijanja. A jedan od razloga je zato vjerojatno što je razdoblje grijanja vrlo kratko. Grije se maksimalno 3 mjeseca, dok je razdoblje grijanja u Europi, odakle sam ja, između 8 i 9 mjeseci. Dakle, potreba za uvođenjem sustava grijanja nije baš tako hitna, kazao je Teske. Ovo objašnjava zašto centralno grijanje nije tako uobičajeno u Australiji, prema Chrisu Barnesu, stručnjaku za grijanje doma pri skupini za zaštitu potrošača Choice. Ipak ostaje popularno među onima koji više vole grijati cijelu kuću.
5: The central heating I don't think is nearly as big in Australia as it is in other parts of the world. When we think of central heating, it's a coverall term that covers quite a few different things. So a ducted system throughout the home.
3: Centralno grijanje mislim da nije ni približno korišteno u Australiji kao što je u drugim dijelovima svijeta. Kada razmišljamo o centralnom grijanju, to je sveobuhvatni pojam. Pokriva dosta različitih stvari. Dakle, kanalski sustav u cijeloj kući oblik je centralnog grijanja. Također možete imati podno grijanje kuće ili putem hidroničkih radijatora. I očito ako želite održavati toplinu cijele kuće, neka vrsta centralnog grijanja je dobar put, kazao je Barnes. S negativne strane, kaže on, centralizirani sustavi grijanja mogu biti manje isplativi u usporedbi sa split ili podijeljenim sustavima grijanja.
5: Are relatively expensive to install, and you really want to make sure that you actually want that sort of heating system in your home and that you're using it effectively. It's often more cost effective and energy efficient to own.
3: Razmjerno su skupi za instalaciju i stvarno želite biti sigurni da zaista želite takvu vrstu sustava grijanja u vašem domu i da ga učinkovito koristite. Često isplativije i energetski učinkovitije grijati samo prostorije koje zapravo koristite. To može značiti da imate, na primjer, nekoliko podijeljenih sustava grijanja u cijeloj kući koje možete uključiti i isključiti, dodao je Barnes. za one željne grijanja bez ispuštanja emisija stakleničkih plinova postoje mogućnosti, kaže Teske. No većina njih nije lako dostupna unajmljivačima jer zahtijevaju instalaciju. Jedan od energetski najučinkovitijih izbora je pumpa za grijanje, osobito kada radi na električnu energiju dobivenu iz solarnih panela. Ovakve pumpe dio su sustava grijanja i hlađenja i postavljaju se izvan kuće. Poput klima uređaja mogu rashladiti vaš dom, ali i ugrijati. U hladnijim mjesecima toplinske pumpe izlače toplinu iz hladnog vanjskog zraka i prenose je u zatvorene prostore, a u toplim mjesecima izlače toplinu iz unutrašnjeg prostora kako bi rashladili vaš dom. Pokreću ih električna energija i prenose toplinu pomoću rashladnog sredstva kako bi pružili udobnost tijekom cijele godine. Budući da upravljaju i grijanjem i hlađanjem, vlasnici kuća možda neće morati instalirati zasebne sustave za grijanje svojih domova. U hladnijim klimatskim uvjetima električna toplinska traka može se dodati unutar uređaja za dodatne mogućnosti. One ne sagorijevaju fosilna goriva kao peći, što ih čini ekološki prihvatljivima.
4: So for home owners it is possible to build or to invest in a heat pump which operates with electricity. That's the most efficient way if you heat with electricity to heat your home.
3: Za vlasnike kuća moguće je izgraditi ili investirati u pumpe koje rade na električnu energiju. To je najučinkovitiji način ako se grijete na električnu energiju, a ona može dolaziti iz solarnih izvora. Dakle, u osnovi ovakva vrsta grijanja je potpuno bez emisija, kazao je Teske. Smanjiti stakleničke emisije grijanja vašeg doma, kaže dr. Teske, dugoročno je dobro i za vaš džep.
4: The electricity for the heat pumps should be produced by solar panels. That has many advantages. One, the homeowner can actually produce themselves and therefore is independent from electricity market prices. Secondly, the electricity...
3: Električnu energiju za pumpe trebaju proizvoditi solarni paneli. To ima mnoge prednosti. Prvo, vlasnik kuće zapravo može sam proizvoditi električnu energiju i stoga je neovisan o tržišnim cijenama električne energije. Drugo, ona se može pohraniti i dakle možete koristiti električnu energiju kad vam je potrebna, ali još uvijek možete pohraniti malo. To je također neka vrsta alternative sustavu baterija, dodao je Tesk. Gospodin Barnes kaže da su promjenjivi vremenski uvjeti u Australiji također faktor koji definira izbor sustava grijanja ili uređaja.
5: A lot of people in Australia, cooling is just as important, if not more important than heating. So a reverse cycle air conditioner obviously is a great solution because it offers you both of those. Now these the solutions that people turn to.
3: Za mnoge ljude u Australiji hlađenje je jednako važno, ako ne i važnije. Dakle, klima uređaj s obrnutim ciklusom očito je odlično rješenje jer nudi oboje. Rješenja kojima se ljudi okreću za grijanje njihovih domova su vrlo različiti, te se razlikuju od države do države, kazao je Barnes. Državne i teritorijalne vlasti nude podršku kućanstvima za poboljšanje njihove energetske učinkovitosti. Programi usmjereni na grijanje doma uključuju popuste i financijske poticaje za nadogradnju i kupnju opreme te besplatne stručne savjete. Andrew Redway radi kao viši konzultant za Australsku energetsku zakladu, izvođača koji je u partnerstvu s vladom teritorija glavnog grada kako bi unajmljivačima ponudio besplatne procjene energije u kućama. Kada je riječ o grijanju, energetska procjena u kući razmatra se koji se uređaj koriste i karakteristike nekretnine u kojoj se živi.
6: So insulation is one aspect. Installing usually either material that's like soft and fluffy, either above the ceiling, so just above the plasterboard in the roof space.
3: Izolacija je jedan aspekt. Ugradnja izolacijskih materijala u zidove ili iznad stropa, dakle odmah iznad gipsanih ploča u krovnom ili zidnom prostoru. Strop bi trebao biti najveći prioritet, zatim zidovi, a zatim podovi, kazao je Redway. Učinkovito korištenje energije također je važno.
6: One simple tip is try not to heat more areas than what you need. So if you're only occupying one room, then it makes sense to only heat that room. So you can close doors and try and keep the heat contained.
3: Jedan jednostavan savjet je pokušajte ne grijati više prostorija od onoga što vam je potrebno. Ako boravite u samo jednoj prostoriji, onda ima smisla grijati samo tu prostoriju i pokušati zadržati toplinu u njoj. Još jedan savjet je da grijete samo onoliko koliko vam je potrebno za udobnost, zdravlje i sigurnost. Ako pojačate grijanje kako bi prostorija bila stvarno topla, to će značajno povećati vaš račun električne energije, kazao je Redway. Unajmljivačima je teže prijeći na energetski učinkovito grijanje, kao i grijanje sa nultom stopom stakleničkih emisija nego vlasnicima kuća, ističe Teske. Za one koji koriste električnu energiju, prelazak na pružatelje energije koji dobivaju energiju iz obnovljivih izvora ili takozvanu zelenu energiju može pomoći u postizanju nulte ili značajno smanjene stope stakleničkih emisija. Ali kada je riječ o plinskom grijanju, kaže dr. Tesk, opcija bez stakleničkih emisija je nedostupna.
4: I live in Sydney and I have a rental myself. We have gas bottles, so it is possible to buy green biogas in bottles, although I personally have not managed to find some supply in Sydney, but in theory it's possible to have...
3: Živim u Sidneju i sam imam stan za iznajmljivanje. Imamo plinske boce, tako da je moguće kupiti zeleni bioplin u bocama, iako ja osobno nisam uspio pronaći nešto takvo u Sidneju, ali u teoriji moguće je imati bioplin kao opskrbu plinom za sustav grijanja. Ali to je opcija koja bi mogla biti otvorena za neke, ali za većinu ljudi neće, kazao je Tesk. Postoji opcija dostupna svima, bilo da su vlasnici kuća ili iznajmljivači, za smanjenje računa za energiju i to je brtvljenje od propuha, zatvaranje rupa oko vrata ili prozora ili ona mjesta kroz koja topli zrak može izaći vani, kaže Redway.
6: Duct sealing is one of the most cost-effective things that you can do to improve the performance of your home for staying warm in winter and also staying cool in summer. The problem with drafts is you have air that leaks out of your home.
3: Brtvljenje od propuha jedna je od najisplativijih stvari koje možete učiniti kako biste poboljšali učinkovitost svog doma i kako biste ostali topli zimi i rashlađeni ljeti. Problem s propuhom je što zrak curi iz vašeg doma kroz pukotine poput onih oko prozora ili ispod vrata i svih drugih mjesta. Na primjer, kada grijete zrak, ako imate nekih pukotina oko vrata ili prozora, taj zrak se gubi i novi hladni zrak dolazi unutra i mora se ponovno zagrijati, kazao je Redway. Bez obzira koju opciju grijanja odabrali, sigurnost bi trebala biti najvažnija. Prema vatrogasnoj i spasilačkoj službi Novog Južnog Velsa, u hladnim mjesecima dolazi do povećanja broja kućnih požara za 10%, s više požara u spavačim sobama i dnevnim sobama zbog grijača i električnih deka. Vlasti upozoravaju da nikada ne koristite opremu za vanjsko grijanje ili kuhanje u svom domu, uključujući one koje kao izvor koriste kuglice za grijanje, drveni ugljen ili plin. Prije uporabe uvijek provjerite preporuke proizvođača.
7: Kliknite like, podijelite, pratite SBS Creation na Facebooku.

Čuli smo Tonija Cetinskog, a sada u programu SBS-a na hrvatskom jeziku slijedi kratki podsjetnik na vijesti dana. Iran i Sjedinjene Američke Države daju oprečne izjave o tome je li Hormuški tjesnac i dalje otvoren, dok Iran tvrdi da je zatvorio ključni plovni put upozoravajući brodove da možda neće biti sigurni, američki ministar energetike Chris Wright kaže da je 67 brodova prošlo kroz tjesnac u posljednja 24 sata. Premijer Queenslanda i rizničar te savezne države pojačavaju pritisak na trgovce energentima koji ne prenose uštede na električnoj energiji na potrošače. Vlada Novog Južnog Velsa je najavila otvaranje novog središta za proizvodnju kuća kako bi promovirala montažne kuće i povećala njihovu ponudu na tržištu. Preminula hrvatska književnica i novinarka Slavenka Drakulić. I bilo je to sve za danas u programu SBS na hrvatskom jeziku. Hvala vam na slušanju. Ja sam Marijana Buljan. Budite i sutra s nama od 11 sati. Želim vam ugodan dan i do slušanja.

0: SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
1: Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju. SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Vurendžer i Vojvurung, pripadnicima nacije Kulin i njihovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje iz svih aboriđinskih naroda i naroda sa ostrava i Storesovog Moreuza, na čije zemlji slušate program. Dobar dan! Danas je ponedjeljak 22. jun 2026. Ja sam Biljana Ristić. U današnjem programu, posle pregleda vesti, sledi pregled sa svetskog prvenstva u fudbalu, zatim i pregled ostalih vesti iz sporta. U okviru aktuelnih tema reći ćemo više detalja o pregovorima između Irana i Sjedinjenih Država. U Beogradu je počelo 21. Međunarodni kongres ekonomista, o čemu će reći Branislav Nikolić, a danas pred kraj programa čućemo razgovor sa Goranom Stojko, primenjenom umetnicom iz Niša koja se odlučila za ručnu proizvodnju umetničkih keramičkih pločica. U razgovoru sa Nikolom Doderovićem rekla je da je svaka od njih malo umetničko delo. Ostanite sa nama do 16 časova, sledi pregled vesti. Razgovor između Irana i Sjedinjenih Država u Švajcarskoj na pauzi zbog Trumpovih pretnji. Parlamentarci se vraćaju u Kamberu na posljednje dve sedmice zasedanja pred zimsku pauzu. Laburisti nastoje da se usvoje poreske reforme. Srpska članica predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović posjetila Izrael i sastala se sa predsjednikom Hercegom.

Prva runda razgovora Irana sa Sjedinjenim Američkim Državama u Švajcarskoj je završena, a među spornim tačkama su ublažavanje sankcija, zamrznuta imovina Irana i bezbednosne zabrinutosti oko Libana i Ormanskog Moreuza. Američki potpredsjednik J.D. Vance izjavio je juče da je postignut značajan napredak i naveo da je cilj američke administracije da se kroz diplomatiju obezbedi stabilnost u regionu i omogući zajednički rad na miru i prosperitetu. Iran i Sjedinjene Države daju suprotstavljene izjave o tome da li je Ormuzski Moreuz ostao otvoren. Iran kaže da je zatvorio ključni plovni put upozoravajući brodove da možda neće biti bezbedni ako pokušaju da prođu. Međutim, američki ministar energetike Chris Wright kaže da je 67 brodova prošlo kroz Moreuz u posljednja 24 sata u poređenju sa 55 dan ranije. On kaže da je saobraćaj nafte i goriva sada blizu nivoa pre sukoba. Međuvremenu u Australiji premijer Albanizi je najavio ograničeno produženje olakšica na akcize na gorivo, ali ih je smanjio sa 32 centa na 16 centi i vlada Srbije produžila je uredbu o ograničenju visine cena derivata nafte u narednih 60 dana. U međuvremenu, pozivajući se na izvor blizak iranskom pregovaračkom timu, agencija TASNIM je prenela da je iranska delegacija napustila jučerašnju rundu pregovora sa Sjedinjenim Američkim Državama u Švajcarskoj u znak protesta zbog prijetnje američkog predsjednika Trumpa, koji je tokom sastanka objavio na svojoj društvenoj mreži Truth Social da Iran mora odmah da zaustavi svoje visoko plaćene posrednike u Libanu koji izazivaju probleme. Ako to ne učine, ponovo ćemo snažno udariti Iran, baš kao što smo to uradili prošle nedelje, samo jače, napisao je on. Zbog novih prijetnji Donalda Trumpa u vezi sa Ormuzom, iranska delegacija uložila je protest. Sa druge strane, govoreći na političkom samitu u Jerusalimu, premijer Izraela Benjamin Netanyahu izjavio je da njegova zemlja neće praviti ustupke kada je reč o sprečavanju Irana da razvije nuklearno oružje i da diplomatija neće promijeniti izraelske krajnje ciljeve u konfliktu. O svemu tome reći ćemo i kasnije u programu. Slušate SBS na srpskom, 15 časova 5 minuta je, slušate pregled vesti. Pred objavljivanje državnog budžeta, premijer i blagajnik Queenslanda pojačavaju pritisak na distributere električne energije u toj državi da u potpunosti prenesu sniženje cena na potrošače. Agencija za konkurenciju na tržištu Queenslanda kaže da će troškovi električne energije pasti za 6,9% za regionalna domaćinstva i 8,1% za mala preduzeća od početka jula. Danas se parlamentarci vraćaju u Kamberu na posljednje dve nedelje.

Da te volim malo je reći, Aleksandra Kovač, i time završavamo današnji program. Sljedeća emisija na srpskom je sutra u 15 časova. Da podsjetim da nas možete slušati na internetu sbs.com.au/radio ili /srbijan. Na telefonu preuzmite SBS audio aplikaciju koja je besplatna, također uživo na SBS On Demand. Posjetite i našu web stranicu sbs.com.au/srbijan i na Facebooku naš profil je SBS Serbian. Sa vama je danas bila Biljana Ristić. Ja vam želim prijatan ostatak ovog ponedeljka 22. juna 2026. Doviđenja, do slušanja sutra u 15 časova.